svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dolg dan. Na koncu sem pustil, da se zgodi, kar si želim. Se lavi, se lavi. In sva šla na Oh,

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Jesen v meni duguje, zašto sanjam čem pese.
0: Pri tebi doma.
2: This girl is on fire. This girl is on fire.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

benzetul cu bărjul negre. Kadar se sred noći u jarkban zvrnu, od ruma pijanku zmaj. Ljubjazni anonim.